دون تو بداوی تسنین نا هنن انا نا نا ام بلی ابن مسیود نا ان هنن تدید سورنی دوکنا اندهنیا دوکنا شابوب تدید شابوب تبرکنا نسری و توکنا تای تای آتیب دنی توکنا نبوب دیتنا ام بلی ابن یادیت نیواری اره دور میتال و وینا و حکم تو داور بھالی و حبایات و دور کنی سی میسی وکنا هنن کستو تون تای نهرویت امبری توکنا شابو با دای تای براک دیم داتینت اره تینت امبتیو جلائی امبلی بنیا دوکنا.